To so bili Behemoth svojega albuma The Satanist s pesmijo Ora pro nobis Lucifer. Sedaj pa dalje s pesmijo, no, s skupino Death Grips z albuma Bottomless Pit s pesmijo Giving Bad People Good Ideas.

Into su bili LCD Sound System, svega albuma Sound of Silver, s pjesmio New York, I love you, but you're bringing me down. continuing on with the evening in Zabavo, kio je mamo. Koliko toliko, ja. Dalje nadaljujemo z slovensko kantautorico Kiki, z njenega prvinca Kriki, malo tak pesem, ki tematsko paše. Jaz ne spim.

In ja, to je bila Kiki sa svojega albuma Kriki s pesmijo Jaz ne spim. Dalje pa gremo malo na Sejd. Ampak ja, skupina Sejd, pa glasbenica Sejd, z albuma Diamond Life s pesmijo When am I gonna make a living?